mebɔ mmara ne ɛmmara ne sɛ wo mebɔ wo din mebɔ wo din bɔ wo din mebɔ me mu ase bɔ wo din ɛdin yesu kristo